0: Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it.
1: So thank you for tuning in, and please join us again next week on L'chaim. My name is Morris Klein.
0: I'm Yisrael Chai. Peace. L'chaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's L'chaim 2 Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Hebrew.
4: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
5: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: התוכנית הבאה היא התוכנית.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם איתנו בשעה של עברית, כאן במלבורן בתדר 92.3 FM. היום יום שישי, כ"ד באב, התשפ"ב, 7 באוגוסט 2026. יש משהו מיוחד ברדיו, אין בו תמונה, ובכל זאת הוא יודע לגרום לנו לראות. כל אחד, מילה אחת או מנגינה מוכרת, יכולים לפתוח בתוכנו נוף שלם. בית שנשאר מאחור, דרך שעברנו, אדם שאהבנו, או אפשרות חדשה שעדיין לא העזנו לבחור בה. מחר בשבת נקרא את פרשת ראה, הנפתחת במילה אחת ישירה וחזקה. לראות, ראה, לא רק לשמוע, לא רק לדעת, אלא לראות. לראות מעבר למסכה. משה אומר לעם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הפסוק מתחיל בלשון יחיד, ראה, וממשיך אל הרבים, לפניכם. הראייה מתחילה בתוך אדם אחד, אבל הבחירה שלו לעולם אינה נשארת רק אצלו. היא משפיעה על הבית, על המשפחה, על הקהילה, ועל הדרך המשותפת. ובתורה, לראות איננו רק לקלוט תמונה. לראות פירושו לקבל אחריות על מה שנגלה לעינינו מעבר למסכה. כי מהרגע שראיתי, כבר איננו יכול לומר שלא ידעתי. אני נדרש לשאול, מה אני עושה עם המבט הזה? איזו דרך היא פותחת לפניי? ואיזה אדם אני נעשה בעקבותיה? אנחנו נמצאים בסופו של חודש אב. מאחורינו ימי החורבן והנחמה, ולפנינו שבת המברכת את חודש אלול. חודש של התבוננות, שיבה והתחלה מחודשת. וכאן במלבורן התנועה הזו מקבלת גם צורה בטבע. החורף עדיין איתנו, אבל האור כבר מתחיל להשתנות. הימים מתארחים להם, והאביב שולח סימנים ראשונים של התעוררות. זה יהיה המסע שלנו בשעה הקרובה. ננסה לראות מעבר לכותרת הקרובה. נשאל כיצד בוחרים נכון כאשר הדרך אינה ברורה. נעבור דרך שיבת השערים של הפרשה. נפגוש את סיפורה של רבקה זוהר ואת השיר הדרך אל הכפר, דרך שעבדה והפכה למסע של שיבה. נלמד לראות מחדש את המתנות הקטנות של החיים, שכמעט נעשו שקופות, נקום אל האביב, נעמוד בין קודש לחול, ולבסוף נרחיב את המבט מן האדם היחיד אל ארץ שלמה, המבקשת ריפוי, שיקום ותקווה. השירים בשעה הזו אינם הפסקות בין המילים. כל שיר יהיה פרק נוסף בסיפור. בכל מנגינה תעביר אותנו מן השלב הקודם אל השלב הבא. זהו הציר שלנו השבוע, לראות, לבחור, לשוב, להכיר בברכה, לקום, לחבר ולהאמין. אבל לפני שנצא למסע, נפנה אל החדשות האחרונות מישראל, עם בטי מלכה.

0: צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. הנשיא טראמפ בראיון לפוקס ניוז ביום רביעי התייחס למגעים עם איראן ואמר כי היה יום טוב מאוד וכי האיראנים מנהלים מסע ומתן שנמשך כל היום למרות הכחשותיהם. לדבריו נראה שהדברים מתקדמים היטב, הדגיש כי אם יושג הסכם ייפתח מיצר הורמוז. עוד הוסיף כי לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני ושארצות הברית בשליטה מלאה במתרחש במיצר באמצעות המצור. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום הודיע כי הנתיב הדרומי במיצר פתוח וחופשי עבור כלי השייט המסחריים המבקשים לעבור במיצר בבים הבינלאומיים. תקרית בטיחותית במסוק צבאי, רשויות התעופה הפדרליות בארצות הברית בוחנות תקרית בטיחותית אווירית בעיה מעורב מסוק צבאי שנשא את הנשיא דונלד טראמפ. חיזבאללה, השלב הבא בפירוק חיזבאללה, ברקע השיחות ברומא מבקשת ישראל כי על לבנון וארצות הברית להסכים על מנגנון שיאמת את פירוק חיזבאללה בדרום לבנון ועל הרחבת האזורי הפיילוט. בתוך כך איטליה היא אחת המדינות שנבחנות לביצוע האימות. במקביל, מקור ישראלי המעורה בשיחות מסר כי נרשמה דינמיקה חיובית בין הצדדים, עבודת צוותים מקצועית במספר תחומים ובהם התיאום הביטחוני, סוגיית הגבול היבשתי והימי. במערכת הביטחון חוששים כי איראן תנסה להפעיל מיליציות שיעיות פרו-איראניות הפועלות בעיראק לביצוע פעולות התקפיות נגד ישראל. בעקבות הערכות הועלתה רמת הדריכות בצה"ל. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אמר כי יש למעשה שני סוגים של הסכמים שאליהם שני הצדדים מדברים. יש את ההסכם הגדול והוא נוגע לשאיפות הגרעין של איראן ושאסור שלאיראן יהיה אי פעם נשק גרעיני. הנשיא הבהיר זאת באופן חד משמעי. פירוק איראן מיכולתה הגרעינית הוא ההסכם האולטימטיבי. ויש גם מוסיף ואמר רוביו את ההסכם המיידי, זה שזכה לרוב תשומת הלב לאחרונה והוא מצרי הורמוז. יש לציין כי נרשמה התקדמות בשיחות הללו, אך עדיין לא הושגה פריצת דרך סופית. אנחנו מקווים שזה יקרה בקרוב מאוד, הדגיש. בעזה, בעקבות לחץ שהופעל מצד מועצת השלום, התקיפות ברצועת עזה יצומצמו באופן משמעותי, למעט נסיבות של איום מיידי או מקרים חריגים שאושרו פרטנית. בשבועות האחרונים, עקב נסיבות של איום מיידי, הייתה עלייה חדה בהיקף הסיכולים הממוקדים ברחבי רצועת עזה, בהובלת פיקוד הדרום, שבק ואמן. הבחירות בישראל קרבות והתככים מתחילים. סוגיית הקשרים לקטר מפלגת את סביבתו של אייזנקוט. הטענות בתוך המפלגה מגיעות לאחר שנשאל על קשרי מקורביו עם קטר ולא התחייב להכריז על הנסיכות כמדינת אויב. הפעילים במפלגה טועים האם מהלך נבון. בתגובה אישי ורמטכ"ל לשעבר כי גם טורקיה פועלת נגד ישראל, אך ישראל ממשיכה לקיים עם הקשרים כלכליים. אחד הפעילים כתב, כמו שזה נראה, זו מכה לא קטנה בכנף. בישראל ביתנו, לילי בן עמי מייסדת פורום מיכל סלע, מצטרפת לישראל ביתנו. לילי בן עמי היא מנהלת בתחומי הביטחון האישי, החדשנות והחינוך. הקול הצעיר, מהם הנושאים הבוערים לדור הבא? סקר שנערך בקרב הסטודנטים, הדור הבא של ישראל, שמתמודד עם מצוקה כלכלית, רוב הסטודנטים אומרים כי יוקר המחיה יקבע למי יצביעו בבחירות הבאות. 28% שוקלים להגר לאחר הלימודים. ולסיום, הרמטכ"ל מקדם את זרוע הרובוטיקה בצה"ל. התוכנית כוללת מהפכת רובוטיקה ומערכות אוטונומיות באוויר, ביבשה ובעתיד גם בים. הקמת אוגדות וחטיבות חדשות, הרחבת המילואים ורכש מטוסי קרב. הרמטכ"ל אמר, בעניין הכוח של היום זה ניצחון המחר. אני אסיים כמדי שבוע בתפילה לחזרתם של חיילינו הביתה לשלום. שבת שלום.
1: תודה לבטי מלכה על החדשות מישראל. החדשות מביאות אלינו את המציאות מקרוב מאוד, את האירוע האחרון, את האיום המיידי והתמידי, את המחלוקת, ואת המשפט שממלא עכשיו, את הכותרות. אנחנו זקוקים למבט הקרוב הזה. צריך לדעת מה התרחש, להבין מה השתנה, ולא לעצום עיניים מול הסכנה. אבל כאשר עומדים קרוב מדי, רואים לפעמים את האשן ולא את הדרך, את התגובה ולא את התהליך, את המחנה ולא תמיד את האדם. לראות רחוק איננו לברוח מן המציאות, ואיננו לטשטש בין אמת לשקר. להפך, זהו הניסיון להחזיק יחד את מה שבוער עכשיו, ואת השאלה מה אנחנו בונים לטווח הארוך. פרשת ראה מבקשת מאיתנו להרחיב את המבט, לראות את מה שקורה היום, ובאותה נשימה לשאול לאן הדרך הזו מובילה אותנו, להבין שאנחנו רק חוליה בשרשרת הדורות, ומה עדיין מוסתר מאיתנו בגלל הכעס, הפחד או ההרגל. לפעמים צריך לסגת צעד אחד מן הרעש כדי לראות עמוק יותר. להלן השיר, שמולי קראוס, רואים רחוק, רואים שקוף.

שמענו זה עתה את שמולי קראוס בשירו רואים רחוק, רואים שקוף. אבל האם אנחנו באמת רואים את המציאות כפי שהיא? או שאנחנו רואים אותה דרך הסיפור שכבר סיפרו לעצמנו? אדם אינו מביט בעולם בעיניים ריקות. לכל מבט אנחנו מביאים את הזיכרונות שלנו, את הפחדים, את האכזבות, את הבית שבו גדלנו, ואת המחנה שאליו אנחנו משתייכים. כאשר אנחנו אוהבים אדם, אנחנו מפרשים אותו בנדיבות. אם הוא שותק, אולי הוא עייף, אם טעה, אולי הייתה לו סיבה. אבל כאשר אנחנו כועסים על אותו אדם, אותה שתיקה נראית כהתעלמות, ואותה טעות הופכת מיד להוכחה, לאופיו. גם בחברה הישראלית אנחנו רואים לא פעם את אותו מעשה בשתי צורות שונות. כאשר אדם מן המחנה שלנו טועה, אנחנו מבקשים להבין את הנסיבות. כאשר אדם מן המחנה האחר עושה דבר דומה, אנחנו רואים בכך הוכחה לכך שהמחנה כולו מסוכן, מושחת, או חסר אחריות. ואנחנו עושים דבר דומה גם כלפי עצמנו. את הטעות שלנו אנחנו מסבירים באמצעות הלחץ, העייפות או הכוונה הטובה. את הטעות של האחר אנחנו מייחסים לאופי שלו. כך המבט הופך ממכשיר שמגלה את המציאות למנגנון שמגן על הסיפור שכבר בנינו לעצמנו. גם העולם הדיגיטלי לומד במהירות מה מכעיס אותנו ומה מפחיד אותנו. הוא מחזיר לנו עוד מאותו הדבר. עד שנבנה סביבנו מציאות שבה כמעט כולם חושבים כמונו, וכל מי שחושב אחרת נראה עיוור או קיצוני. פרשת ראה אינה אומרת שכל הדעות שוות, היא אינה מבקשת שנפסיק להבחין בין אמת לשקר, היא דורשת דבר קשה יותר, לבדוק את המבט שלנו לפני שאנחנו שופטים את הדרך של האחר. האם אני רואה את האדם שמולי או רק את התווית שהדבקתי לו? האם אני מנסה להבין או רק להתנצח? האם אני מסוגל לראות פרט שאינו מתאים לסיפור שכבר בניתי לעצמי? והאם אני מסוגל להביט גם בעצמי בלי לברוח מיד להסבר שמנקה אותי ואת המחנה שממנו הגעתי מכל אחריות? חודש אלול המתקרב אינו מבקש שנסנה את עצמנו את האחר. הוא מבקש שנפסיק להסתתר מעצמנו, לראות ביושר אבל גם בחמלה את המקום שבו אנחנו נמצאים ואת המרחק מן המקום שאליו ביקשנו להגיע. אבל גם ראייה כנה אינה סוף הדרך. אפשר להבין שמשהו איננו נכון, ובכל זאת להמשיך לפעול מתוך הרגל. החיים משתנים רק כאשר המבט נעשה בחירה. אמיר דדון שואל את השאלה שכולנו מכירים, מתי אלמד לבחור נכון? להלן השיר, אמיר דדון, לבחור נכון.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

שמענו זה עתה את שירו של אמיר דדון, לבחור נכון. השיר אינו אומר, אני יודע לבחור נכון, הוא שואל, מתי אלמד לבחור נכון? וזו אולי אחת השאלות האנושיות ביותר. האם הבחירה הנכונה היא זו שנעימה לי עכשיו, זו שמעניקה ביטחון מיידי, זו שהסביבה מוחאת לכפיים, או זו שבונה בתוכי אדם יציב, ישר ושלם יותר? לא כל מה שנוח הוא ברכה, ולא כל מה שקשה הוא כללה. לפעמים הגבול הכואב מציל אותנו, ולפעמים ההצלחה הנעימה מרחיקה אותנו מן האדם שביקשנו להיות. פרשת ראה אינה מציעה נוסחה פשוטה. היא מציבה לפני האדם כוחות, שפע, גבולות, אמת, קשר, התמדה ואחריות. כל כוח יכול להפוך לברכה, ואותו כוח עצמו יכול גם לפגוע ולהרחיק. אפשר לקרוא את הפרשה כמסע דרך שיבת שערים של חיים נכונים. שבעה כוחות שכל אדם נדרש ללמוד, לאזן ולהוריד אל המציאות. שבעה שערים ושבע שאלות שאפשר לקחת מן הפרשה אל החיים. מה אני נותן לאחרים? על מה אני מגן? כיצד אני מאזן בין השניים? האם אני ממשיך גם כשאין תוצאה מיידית? על מה עליי להודות? האם אפשר לסמוך עליי? ומה כל הערכים שאני מדבר עליהם באמת קיים בחיים שלי? אבל לפעמים השאלה אינה רק איזו דרך לבחור. לפעמים אדם מביט סביבו ומגלה שהוא איבד את הדרך עצמה, שהוא התרחק מן הבית, מן השורשים, מן האדם שהיה ומן החיים שרצה לבנות. ברגע כזה גם מפה טובה איננה מספיקה. צריך לזכור מהו הבית שאליו מבקשים לשוב, ואיזה קול פנימי עדיין קורא לנו מבין כל הרעשים. ולפעמים הבחירה האמיצה ביותר איננה להמשיך קדימה בכל מחיר. לפעמים צריך לעצור, להכיר בכך שהתרחקנו, ולהתחיל לחפש מחדש את הדרך. מיכל רוגל מביאה לנו עכשיו שיר שהוא סיפור אישי מאוד, אבל גם סיפור ישראלי שלם, סיפורה של הזמרת רבקה זוהר, של משבר עמוק, של קשר לארץ ולשורשים, ושל אישה שקמה מתוך האפר וביקשה לשוב אל החיים. מיכל רוגל ורבקה זוהר בהדרך אל הכפר.

השיר המרגש הדרך אל הכפר הוא היום הסיפור של כולנו. אבל כמו תמיד, כל התחיל בשיר מאוד מאוד אישי. כשרבקה זוהר בקולה הדין והמצמרר שרה את מילותיו של יורם תהרלב וצליליה של נורית הירש בפסטיגל 85, היא לא רק חזרה לבמה, היא חזרה לחיים. השיר הזה מחבר בין סיפורה האישי של רבקה זוהר לשורשיה העמוקים. אחרי שהגרה לארצות הברית, היא חוותה התמכרות קשה לסמים. ההתמכרות הזו הביאה אותה עד קצה התאום. השיר הזה היווה בעצם נקודת מפנה של שובה לישראל, בעצם לחיים חדשים. רבקה זוהר היא צאצאית למשפחת זינתי מפקיעין. המשפחה הזו נשארה בארץ ישראל לאורך כמעט 2000 שנה. ה-DNA שלה הוא קשר בל ינתק מאדמת הארץ. הכפר פקיעין שמוזכר בשיר הוא לא רק מקום פיזי, הוא סמל לשורשיות, לשייכות, לבית. תרגישו במשפט הזה את הרקמה הנהדרת של תהרלב. על הדרך היורדת מן הכפר, בין עצי העלונים והאלה, נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי, ואימי עוד קוראת לי בקולה. אי עבדה הדרך אל הכפר, הדרך בה רציתי לשוב בחזרה. השורות האלו משקפות את תחושת האובדן והבלבול, את הרצון לחזור הביתה. אבל כשאני שומעת את השיר הזה היום, אני לא יכולה שלא לחשוב על כולנו, ועל כל כך הרבה משפחות שבעל כורחן עבדה דרכן אל הבית, אל עצמם, אל המשפחה, אל החיים שהכירו, אל הכפר, אל הדרך בה רצו לשוב בחזרה. הדימויים האלו של עצי האלון והאלה, הבית בין עצי הזית, והרוח שבאה מן הים, כולם מסמלים את ארץ ישראל ואת השורשיות. תקשיבו למשפט הזה. אל הדרך הקסומה של ילדותי, אני שווה בחסות הערפל, ונוגעת בכולם, בפניהם ובקולם, כמו נוגעת בארץ ישראל. השורות האלה מתארות לנו את תהליך השיבה, שמתחיל כמסע מעורפל ולא בטוח, הוא כותב בחסות הערפל, אבל המגע עם האנשים, המגע עם המקומות האהובים, זה בעצם מחבר אותה לזהות האישית והלאומית, הכל מתמזג. תתרכזו רגע במשפט הזה. תהרלב מזקק כאן את קו המשבר, והחלטה אמיצה להתמודד. בלילות הארוכים הלבנים, את הנפש לא תמצא מנוחתה, אני קמה מאפר, אני שווה אל הכפר, כמו ילדה שחוזרת אל ביתה. זוהי הצהרת כוונות של מי שמחליטה לקום מתוך משבר ולחזור לדרך.

שמענו את רבקה זוהר בהדרך אל הכפר ואת דבריה של מיכל רוגל על שיר שהפך מסיפור אישי של זמרת לסיפור של שיבה, שורש וזהות. ובתוך השיר נמצאת שאלה שכל אדם יכול לשאול את עצמו. איכן עבדה לי הדרך הברוכה? באיזה שלב התרחקתי ממשהו שהיה חשוב לי? מאדם שאהבתי, מערך שהאמנתי בו, מן הגוף שלי, מן המשפחה, מן הקהילה, או מן הקול הפנימי שפעם ידע לומר לי לאן אני מבקש להגיע. שיבה אינה בהכרח חזרה אל העבר. אי אפשר לחזור ולהיות בדיוק האדם שהיינו לפני המשבר, לפני הטעות או לפני הדרך שעברנו. הזמן שינה אותנו. מה שאיבדנו, מה שראינו, מה שלמדנו, כבר נעשו חלק מאיתנו. שיבה אמיתית אינה מחיקת המסע. היא חזרה אל הדבר העמוק שלא היה צריך ללכת לאיבוד מראש. אל הערכים, אל הזהות, אל הקשר, ולאפשרות להתחיל מחדש. עבור מי שחי הרחק מן הארץ, השיבה אינה תמיד תנועה גיאוגרפית. לפעמים היא מתרחשת כאן בבית, במלבורן, כאשר אנחנו בוחרים לדבר בעברית, להדליק נרות, להשמיע שיר מן הילדות, או לספר לילדים סיפור שהם לא היו פוגשים בדרך אחרת. אולי זו אחת המשמעויות העמוקות של חודש אלול, חודש התשובה, המתקרב. המילה תשובה מכילה בתוכה שיבה, לא רק חרטה על העבר, אלא ברור של מהו הכיוון שלנו בחיים, לאן אני מבקש לשוב. ולפעמים, רק לאחר שהדרך עבדה, אנחנו מתחילים להבין מה היה מונח לצידה כל הזמן. הבית, המשפחה, השפה, יום שישי, שבת, השירים, והאנשים שהאמינו בנו, גם כאשר אנחנו הפסקנו להאמין בעצמנו. פרשת ראה אומרת שהברכה מונחת לפנינו היום, אבל כדי לקבל ברכה, צריך קודם להיות מסוגלים לראות אותה. אנחנו מתקדמים לשיר של רמי קיינשטיין, מתנות קטנות.